0: you? And the minigawe. Oro ari ya mama ye bubun.
1: Na ja na to kare sinepo.
0: Oro ari ya mama ye bubun kare hata we. Ενώ το κορονίδα ότι η αρρωγά του του Ερμήνου, ο χωρίς μήνου, ο Αστρίλια μήνου, το κουκιάρι είναι μή. Πίνει βίνει σε χαρά του τέλου το κορονί. Αρρωγά του η κοιτέρδητα, που είναι ένου με τίρα. Η δάρα του επόμενη να πω, πίνει βίνει σε χαρά του τέλου.
1: Ενού και μάνε αρρωγά κοιτέρα, ε. Καλή κύριε πήγε το κορό η αρρωγά του, απήγε ράγει εγώ τώρα εγώ. Όχι ο κυράτος είναι και το ράτο που είναι έτο μόνο εγώ. Αν είχα ο κυμά, με μάνα ουό και εγώ ανώ ο μάι ράτο.
0: Κατούκε. Κανείο και ουέ. Εγώ και τε. Τε έννου είτε μάνα. Με έννου και τε μητή εγώ ε. Και τε μητή εγώ ε, τε όραν εγώ ε.
1: Ay, ya fue, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ko ta mau ya ka kai de ta pu ju ya na na lo poina lo wa ki ya ko ki tra ti ri ra ra yo ta ka ton ni ku terangi ai kale tu murangi ru wa kare ya ko ki te mita ki te ri ra po para para wa ka frosi o ki ba tu ko ne ya e nga uri taro ki ta te ki te wa ra te uri taro ra te te ta pu ki Ingat kita taruh kita aku kita nak kau itu wow, karena tu hari kini apa pun kira kira kau kaki bubu dia orang taruh tak tahu ya kakak ini tak dapat. Nalu pun dia ruang lagi aku tera hari kau itu pun ini berani hari kita aku hari kau kira tu tiada apa lah. Mereka hari hati orang yuk mayo, ok mayo. Aku boleh dia orang taruh taruh puru itu mui. What is it? Ale tu tu turun bawa kuih tu proses kena ikutu, ya. Kau tomato kuterimati tomato proses terang amai. Kuter tu mungkin kena rawat tu mungkin pakai rawat tu dia I topi kita itu mungkin tak kita boleh borong borong.
0: Tetamu orang, tapi ni tu turun ada tu di nama mungkin bagus bagi kamu tomato kaya ni tu. Ia macam apa?
1: I'm going to go to the house.